ne fa wo nwoma bra ebre kakra ade yanim yi ye fa ewade nyankopon asem a wan kwati anye bibiara wo ye ye no asem a odibo ewiase asem a enkwa ewom asem a ahoden ewom asem a tumi ewom asem a eye honhom ene enkwa enhye ye hun kran enfanye empire bo Mibacho fa Bible na yemfa Awurade asem enkenkan ye enyina so ewo yempai boimu Awurade adom enura yebo empire empire enura yebo ye ene se Awurade ebe mayen adomu a abo adom eso adomu a abo adom so grace to abound grace to abound na ene enoa ana ye toaso na ye kanie ma ahodua adom etumi ye ana onyankopon ne grace no enie ma etumi eye eno ene ene ye toaso

Kristo Nazareth ni din mo. Enye wo modin mo. Enye wo ma ho odin. Enye wo nkrante. Eye Awurade abasa. Awurade tumi ye abasa no. Na ho odin basa no. Wose me di basa atene. Energy me ma Israel. Efri me zi masase su enko afie. Awurade basa no a. Edi men sem no. Awurade basa no a. Eye nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ no. Ento so. Ewa Yesu Kristo demo. Na die kese won qualify. Na die kese won deserve. Na die kese won to me nye. Na die kese won ru oda. Woni o yire na o ma. Woni o kru na o ma. Woni o nua nu ne masefo. Awurade ani o nyam. Awurade ani mo tie. Awurade adom no. Ento no fie so. Na die ka di fie bebre a prayer. O san kan ye no. Sempo obi na bie na no aka to so sa ube ya me ya hwe ube kwa me ya hwe ube nya me ya hwe ube tumi agia me ya sa Awurade adom no grace to abound grace to abound and to mama so and to mama so and to nananom so and to

0: polofia ewo ye kremu
1: ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu ejeje polofia ewo ye kremu eje

0: Asempa 94.7 kasafide su na sabre wasugu a wutie sani ye ne da no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ya wo da duna no dunya bo se ke na osomfo Dr. Ana Nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye ka ne se obi ni wa
1: obi tiro
0: ampa obi ni wa obi kire se ke ntisa nke be den no hu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem ene ya chede na ochina de eye ehintasem we kire se obi ni mu a obi kire ampa obi ni mu obi kire juma die so ne esua amamre amane kasakoa kasatome anwinsem mpanyinsem aduma nkomasem ne mpo
2: kasafenchem
0: ah and then so if you are fe aye hwam aye akono uchu wani hwe minse ni fa so akua moabo atim mosquito general bom chidom se producer papapa saso na abrante mono ya akresi
3: ta na no moama
0: ambo na praso de hie aye krado ewa ha sofo odai ewa ha eni aba grace ebo echira on panim fo se se akete chua benya ni monyama obedwam a ne firi kashira edase e ene abegyafo atrasi no bibe busa se Dr. Bua man ne pamfo na sentre de jade a ibetutu no asre ne abasa ene sei ene ye hwe bibe fe no bua me
3: wala
0: bua me
3: okay
0: abrante mono ye kase bua me a wote ase e
3: ye se o bua me ko ba bi ama ya bua o
0: mo na bua me no mpe bebre e bi ko bo somo so se wo ko tumi bi wo ko jitumi na de wo pesa wo ye ekoso
3: ekoso
0: eno nkomo na yebedi na kyina bi no tu ana mo bia ohun ba bia sese okọ ni ba bia ensese okọ esan se mpe bebre no nipa bi tu ana mo ema akyire no esusu asuboni eba na fe esusu asuboni ni ba ohun de onfa nani nsu edwutwire no
3: okay
0: se wo kọpe mo a ehawa wa akyire no ya esan se komedi unti ya se since we are no mono yehwe nchenchen se obi ho kire no wasetram na okopemwa se bia onye adwuma nye na okopemwa wo busuma semesi nsu asemesi tumi asemesi bua me na minye adwuma bua me na madwuma enkoso na okoye wiya nsusu aso aya na we kire no okofu fura wo misa sanse ohwe de ebe obi nyankwa aye se okoye business bi na obi aka je oh utu kwa yeko Dubai ya na uko fasa ani ya mewe ya yetopa ufase ya uba na uto honi se ya onfase ose inconvenience ya wechile no onfye
3: ni risk no
0: risk ya wumu no onfye iti ya uo asumesi ube timi ya buwa u obinti ube timi ya buwa u ukwa ube yese ya mawe ye mawa ebe yese ni mumechile no
3: akoyase
0: mfufro nipa bebre akoji mwa ama abuadea ya sese ondi kono oma mfa nko mesusu saso no ewiwi o ebinu akopem wa ama emwa no abuade ese wode ikono no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otu kwan kwa abrochiri no wako tumi bi ho bua me na minya kwan nya nkrata enko abrochiri na wako na wabua no to wanya
3: tumi so abua o
0: tumi abua o okowia na si o mika se mebre o 1000 cedis na wa o he 1000 cedis a wudi bi twa ticket aba no wako akotua oh ene me mfa nsoma enu aba grace ye mfa nsoma kua mo abo atin wo de soma no ne bi so asa abre na wo de say 1000 ne soma ne so mfa nkoma obintin no na ebi kura na ne ho nye de nti wo no so de atwitwi na chi baby
3: okay
0: ana se wate so na wa mfa nko esunsun so aso no ba na abeka wo de unim se wa ye wase de nti wo ho a na wo no so aso pa chi wa mo wa ma na wo de yare ato so no dia bewu atoso ti sane ema no honkomo ne ne ye betwetwe
3: ewiase ehu
0: enframan fire ahwede mu yedi ene number ye de be ye adwuma no eye 0243
3: isi gosu
0: 5100620243 5100620243 5100620 we ye preprenkato anase normal message WhatsApp message anase normal message o de faso a abrante mono wa obekin kan e de ama o misro en France en frais ye be pon am de number obetimi de afre no betudwa na se wa o wo sa ha o imu bi anase watu sa na mon bi ama onya hawa na ye humwa ye betimi de aboa
3: wo
0: yes inti abrante mono mi ka sei mi kai abrante e bi a okọ itri na okọ obusu mi hokọ pẹ mwa
3: okay
0: okọ ye no a aboade a wo ye sese otumi bua no made wo hwe ne nsa kan wo de beba no wo de soma ne wo fa ena ne wo fa no so amfa anko nti wo no so de ne onim se wo de ne wo tie sika na made wo fa no de ne wo fa no so aka che se wo de akwa wie bibia
3: na wo anye beba ko ye number
0: se wo de number senka se yeso wo ko ana wo fi akeka wo e go star anti me yes ade we ma wo ube tu ya den wasi mebre wu nengi mebre den wasi mema wu jain
3: wansame bad
0: po wabri fi inti yo waku ubu okurana wabuwa na wye no abuadea no se obetam nengi ya tunu kwa honu obetam ujwa ya tunu kwa honu oru wati wazi esuma mipa kwa lebi mfansuma no na abofrani so se ah medipo sumu nengi mwa na se medi ujwa ntise hebe kwa koma aponji ntise hebe kwa koma okomfuwa simesi ya nabusuma simesi die ana mi de komo bi edi de manu ko yeso mu ja na no nso ni mlanti edi akotra ba bi de aye mpusu
3: that's right
0: na wo yesa mpusu oni wi a na wo sabranti amika na sem iteri ni ni de no yare ye bo no me yede ne bai kri yantwin ko yantwin mra obi wi obi wi wi ye na abusiafo ni yesa omo ye na ye no nipa dumie no ye na ye wi ye no nipa dumie no ni wo na chi na che sa boade no ni wo fa na anye de wanfa nko ti ehu se edua na anya abrante no na ne wofa na mfa nko a kire yehwe mu hunhun no kure no na nipa dumie no ko yes nti eh wo kutu na mo a o ye mframa mfa ya hwedie mu yedi nti eh opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi a chichira bo ano wa na ija no nti wo ko ano wa hwe ba bi a se wo ko onyankopon de wa shira asase eni mu ajapade so de amani pa se yenni asase so nipa inti ajapade bia obefa no asase so no eye wa odia nemu mse wo so besan obo ade no akọ abode ho akopem wa sisu aso wo ho wati ase wo so besan
3: ode ade no koma na de ya onu ni asem
0: onu ni
3: obeta
0: no kwasem ni obi wo ho akọje no tumi bi wo akọje ne ho mu wa wonya akọje ho mu wa mna wo kọ no nka nkyere wo se de obenye no no ni bidi nanso so onya yema wuwia da bia ese wo ye na mamrema no yes sa afibia ese wo ye
3: kosiso
0: bi wu enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye bia odwan e bia kokko e kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mo no wono so so de ye koye ho ade man wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoy no tontoma into okoje tumi a eboa no ma otimi tontoma ene one ne namfo no nyina kokwa so ba obekomprensa na ne namfo no de egusu ho ye to
3: so ntoma ba ku ya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akoje ade no de abisifie no oyesa ama mene ne de ma no ti ma me no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a kristofo enti omu de omu ni sa
3: pamnase
0: omuni sa pamnase no mko ka kire sofo bi ti sofo ne baaye na boboa sa ne ma nanu no otwegya tumu na ohye no susu se wahye abosumo no yare ebo we mu atim eso we mu atim da we nipa ntimi ntrem de omodi ahe ha nyina nipa ntimi ntrem to mo baaye aye hwehwemu no na kire se sa de we na ekoso nti fia maame no dey sai japade no esi ye bia ne ho nipa timi trem a hanfo nyina akora timi trem na ne ma etumi atra bi mu ti omukwashe no no e ka o masa abo na kire no ka maame ne ti ase na nka ono angasa isa mfifiri apedi ubedi na nka wen si dan po na no han dan a nka na chi beye fe asene ye oye ye beye skenia uwu ye no de na chi aye no mi papa mo antemo dia me kire wo niam bia ne so na ha ya fidie ya fidie so ye modi ha enti se wutu anamo a esese ohwe ba bia wo kọ wutu nan ya hwe ba bia wo de wo nan no esie se kọm de wa na ohwe kọm de wa hwe adu nsam ye no bedidi nye ba bia na ye kọ nye tumi bia na ye kọ je bi se obo nsam ma wade ba ko a wogye wo nkron tie ni ye obo nsam ma wade wa na wogye wo nan nyankopon abọ osoro ni asase abọ japade ni tumi di ase nipa nsa aka akire nipa se munni asase so nipa ti ni amapapa wa asase so na ye odia ti se wan hunu ni kwan na so befa kwati kwan akope mu wa obechiche mra dia ma o tin wa no obade no ankasa e di japade ni ma wono mra bia ni hu nti sisi abrante mo no ye wa dwen se obekota kwa presia oni very ne boase akotu sika kokko a oni obi aka wa ho den ene wa asase no ye odia no ho adwuma na okoye oni nyankopon ni apam bia se otimi tu god e wo boase nyina ne nko a ye odia oni nyankopon ni asem nanzu se okko bo nsam ho na bosom ho na atumi bi ho se boa me na minkotu agudia oni na konya apam nti obaji semra de ama ati ase
3: ati ase
0: di ntia onyankopon tan se obesom abode no eno no no esese abode ne som wo enye wo na ese osom abode sa abode som nipa anye mfumso se nipa som abode a eye mfumso bise nyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni ni abode no ni nipa ni abode no so ati ase abode no se nipa ase tu na wo ne so tumi ti na wo ye en wabo a wo ho kwase okunu abo ani ho kwase okumu nipa abo bi tena sori na se okunkum nipa na odi nsamone a wo ho kwase okumu no
3: okay okay all right dog edwedi eye of afita mwaso ti edwedi live
0: very good
3: ah wa japan ah so awa de morning wa chayo no bi sam se na me taxi no akusi se as a professional teacher wadana taxi driver e gana ya simu
0: sisi ya de ebe mane no wa tobi abro
3: sana aye
0: ebe mane tobi abro ana ube kwa ana on tobi mra
3: ele ana phone e preda njuge mini kan sisi mhu wa hansa
0: aye ne mpe bibi kakira mane no na on tobi mra
3: pa
0: ebe mane ni bina wadi aye juma
3: nti sana wasi wati uti
0: nti se kache ane mani nti se ye posi u
3: ah babi da ye si adye adye na ye na ye dine aye dine pa nti no wedi eja mpenise upa sema kachi nyamia
0: wakachile mframa
3: kachile mframa nchwa fa wahi bibi kakrama ye misole urade mwa asuba esa
0: ampa
3: na ye nya ye kani bia on
0: na ye ote
3: edidi hun kakra kusise abri pa beba
0: ampa
3: yo
0: ahaye asempa 94.7
3: eti dog obise mimusa se na tumi nu timi buwa ya di ye dia eni na se odi se tumi na ntia bebo anu
0: tumi no bibia enye nyankopon saa no ne ye abode tumi saa no enye permanent
3: okay
0: entra hoda agency nsan so no ntimi ifi se due nyina na epo bam emra woni tumi bi ye apam no ehyehye bi wo ha mfiti ase no betumi aye ehyehye bi wo ebedu ani mu no ntimi ye akwa ti se wo twa nsu se wo nante nsu mu na wo sha ase se wo twa nsu no a ahoden a wo di hye ase se wo di twa nsu no ya ne wo soro pa na wo kɔ no so no eye monchi monka se de wo nam asase so a eye bipo fro ne esane no saa na nsu mu nante so te enti ebedu ba bi no na namo na nkukum
3: okay
0: ebedu ba bi no na namo osisi ebedu ba bi no na namo omene mu ebedu ba bi no na amene okura nti se wonim adware a nti mra wusi mu ne de ba bi ebemene wono wonim ti ni ye pa se opese utu anamo bi a ti kasa na meka no obanyansafo yebuni bani ye ndei
3: kana
0: sem ensu onu da ho no ba bi ebemene wono wonim nti ukọ o asumasi akọ wa ba na wonim kwan a said the unima jare kwanya ofasu jare wensu mu bia unum unim sa so hu ha akoko ni kra anko
3: na obreku
0: na obreku so kra anko e bia wo koye no ya ma kwanya bi se wo ebo na dwudumie no bia sori na ya mamre bi
3: okay
0: unso da wada hate kwesi me nsa koye na do dumie no bia wo sori ye na mamre ba wo kwaje ya wo so wani ye ode wo de wada enti wo no dumie no bia no na no aya denu na ese osori kwa ye unyankamade ya wo so so du ha na hate nyane we nyane
3: easy
0: so hu enti ohun se suna koko ni kra na so breku kra
3: pe ye di ya ye beti wa fa pa so a
0: sanati enti na chiro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wan fa kwan pa so no ote se koko hwede a wakobutu nkosu anya ono ne to ye so obi budi na mu agya na chiro no be den obe ye kwasea
3: ba wo do bi mu timi ka se o me de many sa bia white angels as a foreign angels we been enam omobo am bi bia kama omobo mo ban ni sa ni ma no ti ozeleti no mo de kwa kwa mo hu
0: se obi da da wo ka sa a kire wo am se susum asem no ye kanu ni ema hu no
3: na kure
0: susum sem ye kanu ni ema hu wo hu no bi da na wo pe bia hwede wo hu bi pe si echi e se se o be se ama no ntimi ni so wo no ye susum wo ye ni pedua wo bre
3: Okay.
0: Oda. Enafao. Ebere kujao. Enti wu no nhyehyebe na aso beto ene ekomde wo de de ebeka bi aso beye. E ka ti o san na dwudom dumie no me na de ho de me na kora beka so betimi. Na wo yeto aso na ansa na be hu se eh se na ho hia wo.
3: So I don't intend na mo so mo busa dia. E betwe wo na se beje o kra no.
0: Ye na nanu mo kan se mbi se kwantia ye musu.
3: E di no wo san.
0: Kwantia ye musu.
3: Ye be kwen basre.
0: Peter masase so ena ho kwa. Sanity. Yem fani se efri ha eko ufi bebi a wotie.
3: Dabraka.
0: Ewa dabraka. Ye ka kire wo se nanti ne kwa. Obeche kwem kakra.
3: Okay.
0: Enzu bi se obedu.
3: Okay.
0: Ana obi so se obefro hyen. Beto petro egumu.
3: Okay.
0: Obi be fa dropping. Obetu ya kakra wo.
3: Okay.
0: Ti se wo ye wadwen se wo me de me nanti. Na me so me ntɔ petro ne mo bi a me fa se wi akwan ya na se
3: di ayele dura
0: me fe me pe kwan foforo bi so di akwa esusunsu aso be wo ho
3: ne
0: bi a do bi aka kire se ofuro di atentin ne huri ne kwesi a obi huri ya na homa no na waso mu na edi wakosi tire anko ye ya na homa na kote so ti ase ntine ye na na mo se kwantia eye musuo enti okwaji tumi no a tumi bi e ni wa obeye biribi ama wa e hon chi seye ni ho.
3: Na dena, no, ni pa timi sum sa tu mi no. E di no kre de mano, na e bani nyame sumo di ya asi ni pa ya kwa juro.
0: Di e ma ni pa eye akwa juro ni se. Unyanko pa ono bo osro ni asa se no. Wasi ube samu fifri ansan wedi di. Wasi ye juma. Enti, wano se, ya oga na hei. Enu ya numu e wama no neno. Ya debi ya nanki nyaya nko mama ni ye ufi.
3: No kre.
0: Na no kwasam ne se omo ewa brochire no se unko obi da wadwe ye ose brochire sika guo no omosesa omo na wo
3: omo na semo
0: memfa bra peter yan fato ho
3: that's on na
0: se si ya me no kase ya eya no pai sabri abono ndui o ke kabo mu a na che se eya no pa
3: nonso
0: nti sabri no o wa adwuma mu
3: okay
0: I was sorry the bear no nine na wa ye ne nema na wasi kwa so na ho anopa no nan sori no ohwe awoi
3: ye bete
0: enya sem ketwa na obekwa adwuma da bia snow to na kwamu na jese nsuo to sabri nsuo to to sabri ye wo ho enya sem ketwa kura won su wom
3: so onto laptop mawa wo dwan lai
0: do dwan lai bia wo sori kura wo wada o kire o sma wo se kwa ye adwuma ketwa bi ma no ara wo wapa ba wo pe se kyese ne bag kura na kura no na ofasi eja no kwan a o jini bibi
3: o jini ska
0: nso sori a to webre me ye webre me nti onyakodu ho no na expenses aye bebre do ma wo hwo ma aye bebre nso so ususu se da bre wo abro kire nko ade
3: aye yama no
0: aye yama no nso so ho omunda ti yenso ye pe se ye fa kwantia ne nya ye ho kwantia bi ne nya ye ho nti ai hwe ya na wakobokro no ana wan hwe ya na wakogi wo wobose e ka wo wobose a jeze tumi a ama emra bi ta kire untimi ni so obi wo ye kwom ade no ne aho kire ona mu ntino wo kwa na oka kire se faade we me yese ya mawo e bia na awotwe bia atwa na ntwe ba kwa obeka kire se obi tumi nya so utibe ye utranko ye ye na ewo bosome we wanya ana se na awotwe wanya na awotwe toso wanya e bedu ba bi no type of na ntwe no a yesi twa no krafe ukure skanzo na onya bi nto bia wose wo fa na ntwe kokko ye ade we na bia bosome bia so enti bia bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi na ntwe kokko no kina onya bi nto
3: won sama pade enye fe
0: aha mekai
3: yesi bi timi di kwa kwa ho so o me di we na
0: yes
3: wa me
0: e binu obeka ni sa akiro onu se uko social media so na amanfo e kanfo e dan ni ejapade ni omo niamo omo wo ni omo ware mu nsem a wanhwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyi nyina
3: esese nyina
0: ene ye sika kokko obi wa de oka nyina kora nyi no kora so obeka ma wo koma ate amwa ka se enti krofo ho to omo sei nso se ni para kora na bia e de ni mane to de no onu so obejina ho gya amade de oka ni nyi nyina na ye no kora ba uko social media no so na kwa hwedie nkrofo oka ti da bia meta ka se ye hwe obi che kokko mfa de mpa yeti obi wo ho a oba be dwa nanum a ti wakoma ono anka sa na oji ha na oda oni kapre Oni hwe obedwa nanu mo oni hwe wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twetwa pictures
3: ko jira obi pressure ma boys
0: obe top pressure ma o sisi a no yi sika bi wo okura sika na wo yi kira wo no kura bi kura na e fake nzo ni mse o asemese anya
3: no wo na odada no
0: odada ne kra so enzo so mrantie no ehwe tv na se omko social media no so no wo yi samfoni ni di chomo a wo ni mse ye ye de akachi anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so ose anoma pem ewo nwuram tie ne yepa abrante mu no anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so ose anoma pem a ewo nwuram kre nti wo kwaji tumi se tumi ni muwa wo onyankopon amayen ejapade ani biribia na ose munni asaso so nipa nipa no bisa nyankopon se wen ose mo hwehwe na mo be hunu nti wo hwehwe gold a wo be hunu hwehwe diamond na wo be hunu bauxite wo be hunu
3: kre
0: and now tra
3: so bre
0: nti wose de ohwehwe ne yedan
3: ehu
0: de obom no yedan
3: bi no
0: na se da ho anko be ka chwe se hwehwe nti business krempo no ebi kire ye kire ebi ambese mi di dwa e de ehu dwe die na metime di bi ambe kresi dwe tre bi dwe tre we de na metime di aton okay sa ne man menya na we hin ebo no song ehifo na menton mo meton kwa ye kire nti se wan nya adaji ansua sa ne ma we nyina na we nshase ani wudwa na ose wo bi e ko Dubai nti mesuma ko bi no makwa bank na makwa jebosia makofa ne ma wo ne ma no be gude ma ma bank bosia na wiwo wan we ya so fa na mpim du a wan we abeto na mpim ye nsa dia kwete uka so bi
3: wati ase pa do nti ayese wo so obi a obi ton car se yo e car dealer
0: mo
3: car si bi si wo no ma ye nto na anya mi adomo obi a chena kwanchire bi na se yatama na sa kwanya na ofa aso no yae no be be kwaje sa kwanchire no yemfan si tumi bi nchen a o chena bo ade o ne na wi ana aso se wo bo an mo ton nko ade o che na pam na se
0: e be gina ba bi anipa no ko ye no ba bi wo wo kwa o ne no wa ye apam awi nti biri bia obi e se wo ye
3: ti de bia gangen kwa
0: sanity on se honam fomu nipa mpo no obi wo ha mfa se wado ebrofu na wafa no e nkoja me na me nkodo ma brom na watu anika na watu anika odi ne koya bempre nan no ebro ni ba otira nkoye obetwa ebro na ton honam fomu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de honam fomu ye woni pa kromfo ye woni pa nibrefo sunsum nso ye wo sunsum na nibre ade a so ye ade ma wi a onye mu ma o ma wa na oje wo nan nti ade ne ba ba ye one ne apam ti se de ofa obi ba de un ne kodo wa buru sa buru ne ba ono ti e de obi koko twa ton no be kona buru no obi atwa ba hwehwe mu na ye de obi de ni na koto no ogira mu no otwa mu obi a da bi on de do ho nti de ye oto no ni mu se buru ne ye ne dia sa na sunsu mu so ti e ti wo boa wa na fe one ne wa apam nti obi ti me di wa japade obi bi ye wa ho ne ma nyina mu nti obi ti de wa ye de ope
3: Nana ban sa wit mun yanan kwatwa sofobia.
0: Tietie ne se tumi bia ni asase so a eboro nyankopon tumi so. Na asofo no so aya na ye kase edwane akotwa na sofo na sofo. Wo mo ye hu om sa sofo asofo no mi na na. Onkura nyankopon tumi o. Bebre kura ahonhom boni. Enti ye wo ahonhom boni asofo wo ho.
3: Okay.
0: Omo nya sofo, omo ye impataku, ena omo di enwan nwoma edrom ho.
3: Okay.
0: Edi ofa Bible, nya obi okura Bible bia na kan Yankopon asem. Bible no de Yankopon asem ne wum. Na enzo so, ono amu no okura Bible no no, onye asem no kura okan ni. Tene de ene se obemen, kwa obefa so adadawo. Safo no ne do so wo asase so. Ba omo okura Bible no, omo ebe dadawo no. Ana se de oka kire wo no onye. So ono no wukire na wo ba bi obekɔ but wo wukire wo beka so ono bebɔ mpa yama
3: edio
0: yes ono no a wo kire wo kwankire no so ono no wukire no wo ba bi okɔ
3: ono wo ba bi okɔ so ono so say difo ho say difo na say
0: difo ho say difo na say obi wo ha o kasa te say de make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni wo obi aso obedwa nanu mu amu say wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo ntimi ye bibia ma no wo boa safo no ne dɔso
3: okay. Ti lo ba yen hwe ni se omoso a omosun abode ye no.
0: Bo.
3: Eh nse yon ko fo bu omosun universe no. Ti ka se bi osun nuya.
0: Mhm.
3: Ni san hon no. Omoso de na obi wo ti ka se mi sunya me nenso. Abode ye ni sise no mi diso.
0: Bo.
3: Eh natural or mi diso. Na bu nse sari pa no. wadi na obi nso ono so nyame no ono so bre asa de xe na ofom na nkwade tapo nkoso
0: de ewu so wo so nyame na wo bre wo adwe na yo se wo so nyame ba nyame so no kwa onti ase mbo na so nyame
3: aso nyame
0: ekwan ya ye friend se nyame so no nipa bebre nti ase adwe ye ye nse udware na wo xata de fita na wo kwetena so ndem mu a wo so nyame de ade na wo ye a kire se wo so nyame
3: so nyame
0: wo ko yankopon su na wo ko ne nyina
3: kure
0: ana ukwatena waso dem na wojiji correction edi no wusi wusum nyame
3: so
0: do udada obi agi ni sika no na wa udi sika no ehwe oyire no ma di mi twim pra bokro no ye nima basa basa na usumase winsa bo no mu wi ni ade ye de wa wa kono wa kuma ehwe no na wusu se wa si utaka si ndi no wusum nyame
1: asepa
0: efia no aba ka kire o se mi no ye me kan nyina no nyesa na mete yes
3: nti de da no kofi on ba on chen so mo pe tumi ye ni asoli
0: mo omo ba e omo
3: se mo akra o
0: ah young guys ye me de se o be pe nti o se ade a me ye se me fa phone me no young phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me de busa o se sa phone we fire whatsapp ko na me we o se enye ye na me se enye ye sa na